ni wunuanom ene mo mani masefo ene wo se unjustly sentenced to die enamu boni bi a waye so enamu funso bi a waye so enam ebra ewurde a shama no se wo bra so enti no bra beji wa home eye awumoni eye ni paboni fo afini kwawie ye ebinu ma yenye ma ebinu ma make sacrifice ebinu mo akotwa enyan emoja ebinu ma tue sika ebinu ma yenyan kemadea edi owu afobuo enenam ebinu nam enyumam ebinu nam ejom ebinu nam rono so efiefie mo ene abusua mo enu na ye dwane ato awurade se awurade so ye mu na kura ye na boye ho ban na awurade ebia to ye ene yasefo ye pejan paibo ewo yesu kristo di mu se ka ye be fro efri sabri ye kosi afia wie ye emponi afevu fra ye kom duani a ye be di isua ye be nom frama ye be home baby ye be nanti afa ye ni ye ma ene ye fie ne de fa ye ho nyina ewurade bo ye ho bai ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo ewurade wo na ye twani atoa wo mene me ire ne ye mama ne ye mama ne de fa ye ho nyina mene me nuanu ne ye ma ne yasefo ne ne ye fa ye ho nyina ewurade ye twani atoa wo ewurade efri sabre yi kosi afia wie ye duani ebedie isu ebenom frama ebehome kaye befro baabi ebenanti afa se ema ekosku a se ema ekwa adwuma se mekunu kwa adwuma se meyire kwa adwuma ewade mini minuanom ene yema ne yasefo ewade boye ho ban efri owuo empetuwo ene ade boni bia obone fo no otan fo no aye ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo empatuwo a ene na maduani mo ene na mo frama mo ene na mo ensuo mo ene na mo kai mo ekwan so ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo ewade jiye firi mo jiye ni e mama jiye ni e mama mama jiani ye nananom jiani ye nuanom jiani ye ma ene yasefo efrimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo ma one sunebon pai ma one sunebon pai ma one sunebon pai ma one sunebon pai babada bada brata bada baba yanda bada bala baba sianda bada bala baba eparianda bala baba rikola babala baba Rababa baba la baba ashanda badaba rabada bala baba yeshan

Ewurade misre wo Yesu din mu se wo be ye enema kesea enema fofro de ebua twen ne ntiasie so ebe se wo fadi yakopo ani onyam e wo mabra bomo e wo mi mama ni mi mama mabra bomo e wo mi ni mi nuanu ni yema ni yasifo abra bomo bra fi e kwa wie ye e wo Yesu Kristo din mu Ewade wasemu na akase. Ewade nkwa. Ena wuye enye ma kese. A ebru adjini enti asye so. Enti ewade. Sienye wenimu atumua. Yesilewe Yesu nimu se. Ewade yade fufro. Enye ma fufro. Enye ma kese. Ewa sikase mo. Ewa wari mo. Ewa ejume mo. Ewa apomuti mo. Ye mama abra bomo, ye mama abra bomo, ye nananu abra bomo, ekuni ya ira abra bomo, meni mini ya nini ye mani ya sifu abra bomo, ewade ya defofro, ewade ye niyama kesiye, ye be shewe nyonyam, ewa Yesu Kristo dima, ewa Yesu Kristo dima, bo sume dudu akai, ewade ye nshire biyara e wom, ye nye die biyara e wom, ye nkuni mdie biyara e wom, ewade fatum ye, ever the fight to me, ever the fight to me, ever the fight.

0: minya fo ko se nkola ne be si ase nso mo kudare nsu ayo ama miensa age nsu no apese do mo ko na nkola na nkasa tsaya ti mi no efiri ama ne ka ba ko ke ba ko ne ni aya asoso ama owo do mu ti ne ka bebo ama ni ama ye se de dom akpo yo ko yi bia nsa nka ala ama ma de chen aye enu apra ti no apra nso ne nsu ni yonko na ese na na mo ko ye ama mre ni ama ni ama nsu yo ti na na no akpo ye ade nun ki ne shaku du ba ko la ani yo no akala ti no anu nsa aka akala mo na akala na wo fo e fi man kan so akola me bin fi na be ju ba ko ni du ni 12 11 years 12 years mo ga akola na du fi na so bin na na akola no na ka sa wo no se be no fo me ka e se o ma me mpo me ni mi ni na ni na apa pa so so en so ni bi
1: Abusia ene a wuti ye ni afotamu resofo ba bi asemi si poten atwoma nwa bi agam potamu wono mo owa bi nsuo no ho Andrew Scofinti ene ene no atwetwe nkomo no ko bi mreku so ewa maso ko bi e
2: akua
1: enhwehwe mu no akosi sei
2: akua se se die aposifo ache se omukusu wonhwe mu so na akura no emu ne die se die asame member no wo akropon Andrew Scofinti chire mu no Okay, akwa na wo fo a sebi ne maame no na nimi e no nyira efira na ne papa no nso no sebi kapre kura moda ma no enti e ba asa no endo a na omugina aso na omuti akoda no na efa apolisi fo nsem ne de e wo munsem a mo chese omuye nhwemu sidi asanye ma ne de kan kan ye no o chese ada no jora no na nkura be tenso omuti mankran so awon se nkura esisi a omuti fie ye tika fo nkusukui nti omu ni juma biye di nti eja omu sori awon nam saa na omu kopie wo se omu kwa ko gari nsuo ni mu na omu egari nsuo ni mu no ekọ enim kakra na na emu be se miensa no ensuo ye se edo omu ko nti emu nan no eye hard etwen mienu no e de ka omu huma ka ba ku ya na e wa firi mu a omu edo mbetimi bia omu ntimi enyi ba ku ye na wa firi mu a omu ye se omu ko ba mane ye e wo fie nti omu ko ba mane ye mampanifo nso bai omu be duwo ye de mbetimi bia ye ntwen ko ye ntwen mra abantimi anya nti enrada ena nanom kogu nsa wo owabinsu no ho a omukyese etumi bua ema omutimi hu akura no emu no eti ekuye pimpin die akura no omapene kura bre ena posifo nso kyerese ensem no omasom a omu edi akiri ayawra ko sem de kopie mu wo mankran so asanse mankran so ena akura no ofira omututu ma begari nsuom ewo ekopon a akopa sa awu temi ede aba
1: Obi mo yadase papa yadase du sabri ya ne wasa wofo mu wani eda ho no mu nkwada no abafie omo abafie nti se otutu wajeje mu kakra bia ne ma agense mu yenko abna
3: ani na ye twaso wi apram to beka se bo ena wutie no we no eje tesi angaza na mejidi se video yi wasie bi anasa wo hunu wo de wo nyan hunu bia bra youtube ni ye facebook da ho de hunu ye ne se tanka bi ekita fa wo ye fo yi bie akonya akwansia na wo hese de koyeye no a tese ehwo mmom a ama babi kompo twitwa na etwitwa

0: na wure ho sa bre na aye ne yawo
1: yes
0: sa bre no na me hunu ya nka abu e ti e kwai bi wo ho a tene e wo enipa ni so na wiye ya no owo ene wo

mighty name of Jesus. But ye bomb payama unyamema. Emrantiani emma ba wa ewa ye bro nisho. Ewa ye man temwa. Ewa omai ganemu. Emrantiani emma ba wa ewa ti asempana na dream. Na wanam